0: Ніка Тука Негресівч. Морам дагу поздрав Симон Торчевський.
1: За опроводу Речева повторно Казна і пустела Без твої та душа Ніжна Де вратка А бобка в душа